makin penasaran nih, yang pasti Eropa. Bang Joko Anwar nih juga